we kupata kumpe manga dolo ni we soza Sote mbanja gana mpanule Bako samo sawo Newe mpanula manga da Nga gonzila muntu webali Eto kisinga kukumala